eyin alatileyin te nse atileyin fun eto yi pe nti ko ye won ki n kuku laye won bi asiwaju bo ti ntu ko lu ajedubule lo atuye atude buti ogo ni o si se fituwa lagbare ledumare e la loro ni o babe la loro lo nso fun pe